Vatten, storm och han steg fram och sa: Korsikaramellen, vilken schysst mamsell du verkar vara. Titta vilken klänning jätteklämmig är.

Hawaii jämta kan man inte tänka sig ens land. Dricker ur bäcken, lever av mull. Har man en slant på fickan kan man